0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Of the Radio Glass Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чешен Гонко Дентай.
11: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция Вину Радио Сад.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозе.
19: Гиплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye Sadai Türkiye.
6: Anlavatkınınla Türkiye avazı radyosu.
11: Evo, ifonetis Türkiye.
2: Oldi radyo.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio, la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зари и Турция.
7: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Дентай.
8: Инджан Кара, Радио Садоя Турция.
9: Да, да, Турция Ганг Радио, да.
10: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
11: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
12: Овода, Турция Вюни, Радио Са.
13: Айч, Радио, Воча Турция.
14: Говорит голос Турция.
15: Эфирда Türkiye Ovası.
16: Gepleyer Türkiye'nin Tehdi Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
17: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
18: Gider Redi Amuriyet Türkiye.
19: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
6: Este é a Rádio Voz da Turquia.
7: Kochira wa Turquia no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turquia.
13: Efir da Turquia ovoz radio sa.
0: It Turquia hongia radio ya.
1: Ovda radio glas Turquia.
3: Turquia une radio sa.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.